0: Sammy Davis Jr., Something's Gotta Give, Nueva York, Estados Unidos, 1955.
1: WhatsApp 092-555-982.